0: biye ɖo dzi. Emi hɛn tiɲɔ. Mia le vɔ dze. Yi xa asue neon dzia dzi. Xɔ mi kpoto kli to bo nue na yawe. Eɖo. Asue mi tɔn. Wa kwe de bo nuɔ file biɔn tɛ. Mɔ dze sozo ɖo dzi bɔ xɔ emi tɔn sa. Nue wa mi de sunɔ le ɖe yɔ. Nu le biɔn yi to. Be wa nɔ to bo wa bo ɖo dzele. Mi wa yi ba to na be yi ɖo dze ɖe. De eyi mi kpe kpo ma dze kpɔ a mɔ tse file a ɖo sozo ɖo e file a ɖo mɔ ene. Eze xɔ wa. Bo kika biɔ ti ɖo dzi. Emi hɛn tiɔn. Mi si xu le vɔ yi mɛ ene yɔ de asu ɖo wa dzi. Newe mi ka si xu le vɔ blo kpɔn. Toro mi tɔ le. Eɖo nu kan biɔ mi tɔn nu kplɔ mi tɔn bawe. Ne mi kana blo kpɔn. Mi hɛn tiɔn. Mi na yi kpe nia. Eɖo mi kun ko ɖo asu wo. Amo ye kun ka si xu ɖo xobi ɖo to dzi wo. Eɖe. Ɖe ɖo nu mi eɖe. Ɖo dzi yɔn. Ene sunu ka ru tagba do nu emi en tin sin hwe nu e hwe we gudo. E wa emo emi da khime tin bo ado waw. Tu ya chanje tin bo je. Kuto emi ton tin ye yo. Mi kun so mo vivo. Be wa jile emi ale je kpo kha emi. Mi si kule je kpo kha me ene ya ji. 01 22 30 40 52 01 22 60 42 52
1: Ni mo a hoye fini wa.
0: Eh.
1: O ha do u bene.
0: Abi.
1: Mo do u be sta.
0: Ah.
1: E ma sta wa we pon a.
0: Mm.
1: A na su de no no gbon no fo so di be we wa.
0: Ka bi.
1: Mm. A na ta su le.
0: Mm.
1: O na ndo bu me o.
0: Mm.
1: E nu a.
0: Mm.
1: Nu wa pa su to pore mi ni do sto. Bo mi no wa.
0: Mm.
1: E yo e no nyo hu.
0: Abi.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Ami, ami.
1: Ouvewe me.
0: Ouvewe.
1: Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe.
0: Ouvewe.
1: Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe.
0: Abi?
1: Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe.
0: Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe.
1: Ouvewe.
0: Ouvewe.
1: Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe.
0: Ouvewe.
1: Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe. Ouvewe.
0: Dion
1: no de nku bono la bono fe u la se la su to na si la ya su mi tan se
0: mo e
1: la o ni gbe bi
0: mhm
1: ele wa to gojo ni de na blo ga de na le ni na unu ko to ko we go ko
0: aha
1: un de le di o ya ta bo na pre wa mo su ni o tu ara yi gbe nu be u
0: mhm
1: nu be u do u be ni ole o ko me ku o mo e lo gbe te de blo
0: ah kan e won to o na jina where me star David, who in your credit, me where?